0: Ново, ново, ново.
1: Само зовем биче преко пиче, трети, пети пут. Тежко ми е да се правим, да си ми не гени.
2: Ангелина, ракета.